רדיו קורדיירה כי קידנציק פחותו דנציק קונתם צ'ארה ציטיאמון יפה דנציק פוואינציק מה